ne yɛnesoa nyinaa firi yɛn so. Wɔde abasa, wɔde abasa no, wɔde abasa no, ɛmu yɛ agye no, wɔde abasa.

Ɔsɛ ohia na ɛnkyerɛ ade pa. Ohia ntimi nkyerɛ ade pa. Ade pa ne diska na yɛ sika nso ni bi. Ne wakɔkyerɛ bi. Ao. Ɔdwofo so ato nwum. Sɛ wɔ makoma mu anka bɛ wosɛ menni ho agu.